serê min qederê ka ku dil carê ji te reqam bûye kesî xeyr nabe. Ne dilê min dile, ne qedera min qeder. Min ne tawa ji xwe hikir, ne jî ji te. Ama to pir.

Serê min qederê ka ku Dil carê ji te re qan bîye Kes qayr nar Ne dilê min dile Ne qedera min qeder Min ne tawajî xa hukur Ne cî ji te Ama to pir